Riješio da se branim, da objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju,

Bio je to do sad najveći hit mlade američke kantautorice Ella Langley, Choosing Texas, na 11. mjestu MP3-ce. A na 10. poziciji, evo, njenog sunarodnjaka Alexa Warrena u Fever Dream.